0: 미쳤어? 나 đừng nói thêm nữa alaso.
1: Biết rồi.
0: Anh biết hết rồi không cần đoán mò. Na đừng xa đang heavy baby I don't love you anymore.

trên con xe đầy xăng, băng qua những cung đường từng ngày đều ráng màu nắng. Khi xa rời phố thị hình bóng mình áng màu trắng, bắt đầu vào công việc bằng những cái list thật dài. Đâu có gì là khó khi biết mình viết cho ai. Anh viết cho anh hay anh viết cho em,

hỏi cái ông trời là lấy tiền cho gái có đòi cái được không? Cái ông trời ông ban